0: kāngi tūwān jīl kāpā
1: kīpchī. Ngāñi kāchā chēpti mōrār chēchī. Tēnchāg pārtā mī tūñchū yīn sēyātī. Tēngu tō mī ngāpchū rī sī lūpro.
2: Nyēshēs. 江青

0: Tumbo de cha sha mi ne ya nga zo nam gyu ke na ng so cha ma cha ba ya ma na so che ji gu me ba ya ma na ka ji so chu shi ya gu me ba da so ru ba la so gi ya ni si tin de yu bi na ya di nga zo ta ka so re ze su zum dan de gyu ju ng ru ba an di ne ka me su du cha dan thon ya da din de le gyu yu ng ri an di ya nga zo sim kang ge de ta la ya gyu ju yu ng gi la ju zang nga zo ta su de dan de so chu go me ba che ta nga zo lu sim chang me de dan
1: Yes, I can. And the Tirin case told Mangwe, Nazi Yuman Lucian Ganjin said today, and so the Joa Terra Yuna Mena.
0: Ziri, the Tita Terra Joa Yori, Garegim the Ajumban searching and so to do some Mazam Mataya Jori.
1: Nursing.
0: That D. Marco Wena Chindi, Yuman Lucian Ganjin stairs to or Digan de Dua. D. Marco Wena Chimina, poor Nang Menju Ganga chairs have a chasanea, soon and Nishi Taka de Yubina, young poor Nazi to Nero Yavagan Yanga Dua. Wanted
1: it. Setting a gala, Bokuchinchu, the Manjava, Bokuchinchu, Laya, so Kaduzla. Gibina, deep dinner. So kaduz la gibina.
0: Da bugo cha cha mi na ngzu bugo so de da nu su sig ba di yin bi yin ji dan qian na ngzu bugo ge jie da wo zhu ye yun zi ne guo zu ge ani de ne ji dan qian na lo ni da lo ji ne lo sun bo ru zi le ani bugo nu su ni shu tan bu de cha zang ge ce yi le
2: zao bu xin qin cao ngan su mei xian na su ting mu ni ge yu tang bu ting ni ngan su jin ji gu du da wo zhu zan ne guo zu jie ge yu lo ni tang lo jie sam le ge ce yi Te ming la nu sir, gya gya la ru ya sikiri, tom jie gang ni shi tamba yu. Te ni ngan su lo zhu la lep du, mi geng gyu su ngan su wo gi du su ne go su ji jie giri. Mang che lo zhung ni ne zhung sun pa le jie cikiri. Jie ca bai su ti ming la yun su sir, gya gya la heng ya sikiri, tom jie gang ni shi sa gye ne sun ji su ni pa yu. Jie ca bai su ti ge ngan su me si ji gi pe ju dan gi su ri da, che zang ngan su te wei gang sun gyu tang da jie ya bu che gu. Bè na, ngā lā chā xā bā yīn nā, ngā tāng dā lō chū jī yīn, ngē nō sū nī shū tāng bē nāng, sū sūn mā tō, chāng mā jē sā sū. Jē sā bē sū tī kē, ngē nō sū gām chūn chūn chū nāng lū xā yū, jē māng chēn dēn chā yīn.
1: Dī kī kāp lī yāng yāng sī sā chē guā yā rā chī kā rī nā kīm dā kī?
0: Tā nō sū gī rīm nā, tā ngā dzū sī sā chē guā yā dzū jī, tā ngā dzū nō sū tāng gu gī dū sā mbā, ngā dzū sō mē wī jē sū nī nā nē mā, sō tī tuyān yū dū sā mbā, ā yā bū gō yā, tsō nā tā mā tē shī wī jī tē gī rī, kā jī bū, kā jī tā, kā rī tūng gī rē sī nā, nē, dīn jē kā chū mā ngū lō yā tā, yā mē nā, dīn jē bū gō mā tē sō jē nyō kā shē, ngū yū yā mē nā tā bā tōng zē lō lō sō kī bā chua, dīn jē tsō nā dīn jē dīn dū sā mbā, ā jī dān chē nō bū gō sō mā sā bū tuyān yū dū kō sū nī dē mā tē shū kī mbū chī wū ngū tō ngā wō tī chī gyō rī. Tā tē chā shā mī nā tā ngā dzū tī shā yīm bī yī nā tā chōm rē gā yī nā chā tā bā chā tō tō lā chī ngā tīn chē bū gu sō kī yā gu tū mū mū tā yā tā sō kī wī yā gā tīn chē lā chī tīn chē nyū yā yō rī.
1: Mō yā bāng sā tī rī
0: wē rī. Mō yā bāng sā tī rī wō. Wō tīn chē sī nā chē anī bū gu yā tī pē chū tāng chū bī yī nā jī nē chē nā kō bū gu mā tē tī tī kī chā chū rū bā lā jī nē chē nā yā sō kī yā gā lē pēn tō tū lā. Tī bū gu gyū rīm nā sāpsā chē guā yā jī gā rī shā. Nē nīv dē chā shā nā yā bugu gyū rīm nā yā ngā zō kīm dā māngu jī dā pāma māngu jī gā chō nā nā dā khantā dī bugu sō yīn sām jē dā sī jī gā tō nā dā tam dō shirā nā ngā mū dō wā ā nē dī khā rī tī gā rī sā nā kī sī bugu gyū rīm nā lā sō dī rūp dā dī jē chē bī nā ngā zō bugu sō wā gī dā sō zā wā lā ngā zō rū gō dā sū nī sā gu rū bā dī nā lā yā ngā zō gēn bē sō dī dē yō rī dē gu dū sā mbā kī sī bugu sō dī nā bā dā nī ngā lā sō chē bī nā nī ngā dī mā ngā zō gēn bē sō dā ngā zō gā khā kīm nā yā pē sī rī dī nā chī bī nā ā nī ngā zō gēn bē sō shū wā kī yā dī gā lā nā gyō yōng gī lā wā nā chē rī shā
1: Nēsē lō lō, tā ngū nē chūng chū kāp nē sō lī ā tāk chē chē ā tī ngū nē kēshīm chē rā rē tō ā. Nēsē kē lā, tā chē nā nū sū tī kā tū nē chē jē bā kī kū yō nā.
0: Tā nū sū jē ā rā chē nā ngā dzū jī tā chē nā bū gu lō chū gā yē yō nā nū sū tī jī gī lā. Ā nē yī nē tī xā bū gu cā lōng yō gu sōng zā lō ngā dzī nē jī nē tō ngā lā. Lō ngā dzī nē ngā chū yē yō nē jī, jī tā chē nā bū gu lō chū ngī chō gu sōng zā lē tū. Ā nē nū sū nī shū tā mā tī chā chā jē chā jē ā ngā dzū gēn bē sō gyūn sū sī rā tī gī yō ngī lā. Tā tī kāp lā sā sā chā dzō chī ngī nā, tā tī rī xā ngā dzō gyōn sū tā nō sū jī bē gyō rīm nā lō lā. Tsam rī ngā dzō sō chē nī chē chē kī yā ngī ngā tīng chē yō rī. Kā rī yī sī nā tā sō ngā dzō bū gu sō sō rā nō sū tī mō pī wī chē ngā dzō ā yī nē sā wī tī kī sā mē wī chē chē ngā dzō yā mē nā jī lī ngō chō nē, yā mē nā kēng ngō chō nē, yā mē nā tā bā chō tō tā.

0: rāng chūng mū chūyab chārbī.
1: Ā, ngē chūng mū chās ngāb kēb jī. Ā, sī. Tātā pūg lū chūng chūg wā jī.
0: Ā, sī. Ā, sī, sī, sī.
1: Ngē pāma nī gē, ngā sīm tē shirā chī gī.
0: Pāma nī. Ā, pāma nī sūg dīb rībē.
1: Nāng tā mīn tū.
0: Bā bā, lō ngāb chū lāk sī yīn bū yīt. Ā,
1: tē kā sī lī gwa jī.
0: Nā lā sī shī mū kā sī yā rī.
1: Mū gē.
0: 看到让个性跟得不满似的。